0: Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Habakuks bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har profeten Habakuks bok. Och det har skett en enorm förändring i den här profetens liv. Han som i det första kapitlet ropade i förtvivlan: Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du svarar? Varför låter du mig se ondska? All denna nöd ropade han, det svåra i hans liv som han inte kunde förstå. Alla livets många varför. Men efter att Herren talat mynnar hans liv ut i bön och lovsång. Habakuk vittnar allt. De två första verserna innehåller profetens bön. Verserna 3-17 vittnar om Guds suveränitet och allmakt. Och i vers 4 Habakuks personliga vittnesbörd om var han nu står för sin egen del. Vi läser profeten Habakuk kapitel 3 vers 1. En till Shigionot. En bön som uppenbarligen också blev sjungen. Och när vi läser dess innehåll så är den ett tack från en profet som tidigare kan ropa utan att du svarar, men som nu säger att han hört Herrens budskap och han bävar. Det är den rätter finner både i Nya och Gamla testamentet, men som tyvärr är ganska ovanlig idag. Habakuk har tåligt väntat på vad Herren hade att öppnade profetens ögon för nya dimensioner. Han har fått ett perspektiv som han inte tidigare hade. Därför utbrister han, jag läser Habakuk 3, vers 2 i Bibel 2000s översättning: Herre, jag har hört om dina gärningar. Jag har förnyat dem i denna tid.

ge dig till känna i denna tid. Minns i dess oro din barmhärtighet. Profet kände som hans bön inte blev hörd, och som om Gud inte längre grep in i människans vardag och liv. Han har Guds gärningar uppenbarade, fått sina ögon öppnade. Både syn och hörsel är berörda av Gud. Han tänker på alla de gärningar om, och han vet att det är sant. Han tänker också på de gärningar som han har sett med egna ögon. Han tänker på sin personliga erfarenhets mäktiga gärningar. Och han ber Gud förnya dessa gärningar bland ett folk som vänt Gud ryggen och som överflödade i syn. Mitt i den mörka tid Habakuk lever önskar han att Gud ska ge sig till känna och göra det i barmhärtighet. Det är som om Habakuk att du inte var verksam. Men nu vet jag att du verkligen har saker på gång för att döma oss och även våra fiender. Herre, det verk som du nu ska utföra, utför det på ett sätt som samsvarar med din barmhärtighet. Vi har inget annat än barmhärtighet. Din vrede över synden är rättfärdig, men i din vrede ber jag dig att... När vi ser ut över världen idag, så kan det nog i våra ögon se ut som om Gud inte alls griper in. Men kunde vi lära av denne post, vaka och vänta på vad Herren har att säga, kanske vi också kunde lära att den rättfärdige ska leva. Hade vi en levande tro, skulle vi upptäcka att Gud verkligen är verksam mitt i denna världens ondska, och Herren fick lyfta också din och min blick utöver oss själva, så att vi av hjärtat åberopade Guds barmhärtighet. Resignation är något åker, och att modlösheten inte kommer från Gud, det vet vi. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftningens ande, skriver Paulus i andra Timoteusbrevets första kapitel, vers 7. Vi läser Habakuk 3, verserna 3 till och med Seman. Den helige från berget Paran, Sela. Hans härlighet övertäcker himlen. Hans glans är som ljuset. Strålar går ut från hans hand. Där är hans styrka dold. Och brinnande feber följer i hans spår. Han träder fram och jordens bävar hedna folken. Urgamla berg splittras, eviga höjder sjunker ner. Hans väg, ordet Sela i vers 3, stadfäster att det här är en psalm. Och utan att jag med säkerhet ordet Sela, så tror jag personligen att det som ligger i det ordet, det är en paus till eftertanke. Stanna, se när du kommer till en obevakad järnvägskorsning. Habakuk beskriver på ett underbart sätt Guds härlighet. Hans härlighet övertäv är jorden full. Han talar profetiskt om Guds allmakt, majestät och suveränitet. Strålar går ut från hans hand, där är hans styrka dold. Guds styrka är ofta dold. Och ju mera vi låter ismen, desto mindre ser vi av Guds härlighet. Därför skriver också Paulus i 4. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har för så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet.

Han som är Guds avbild, strålar hans styrka dold. Med andra ord så täcktes härligheten från Gud på ett sådant sätt att du inte kunde se honom. Men då, när Habakuk tänker på hur Gud genom historien låtit sin dom drabba i, såväl som Israel hade drabbats av syndens konsekvens, samtidigt som Gud alltid inbjöd tänke på det, faller Habakuk ner i tillbedjan. Han drar så att säga skorna av sina fötter, står på helig mark. För Guds blickar bävar hedna folken. Urgamla berg splittras. Eviga vägar är eviga. Läser Habakuk kapitel 3, vers 10 och 11. Bergen ser dig och bävar. Stört regn forsar ner. Mot höjden lyfter de sina händer. Sol och måne står stilla i sin boning vid skenet av dina pilar som far fram extrande spjut. Skapelsens storhet vittnar om skapelsens Gud. Och den Gud som styr både dest är också den som styr historiens gång. Gud har full kontroll. När Habakuks ögon har öppnats så lovprisningen ut. Och dessa ord skulle påminna dig och mig om vem Herren är. Vi skulle bli stilla och bara meditera och be Gud. Bergen ser dig och bävar, säger Habakuk. När Mose gick upp på Sinai berg för att motta lagen, så skakade rädda att de faktiskt inte ville komma i närheten av det. Jag citerar andra Mosebok kapitel 21. Allt folket var vittne till dundret och eldslågorna, basunljudet och röken från berget. Och när de såg detta, bävade de, sade till Mose, tala du till oss så skall vi höra, men låt inte Gud tala. Men Mose sade till folket, var inte rädda. Till Gud har kommit för att sätta er på prov och för att ni ska frukta honom. Folket stod på avstånd medan Mose gick närmare töcknet där Gud var. När Habakuk talar om bergen som forsar ner, så talar han om den Gud som har förlossat sitt folk från Egyptens träldom och som fortfarande sitter, nämner också solen och månen som står stilla. I Josua 10, vers 12-14 läser vi. Och Josua talade till Herren på denna i Israels barns våld. Han sade inför Israel, du sol, stå stilla i Gibeon. Du må, då stod solen stilla och månen blev stående tills folket hade tagit hämnd på sina fiender. Detta finns ju upptecknat. Solen blev stående mitt på himmelen nästan en hel dag och skyndade inte att gå ned. Aldrig har nu eller senare varit lik denna. Genom att Herren då lydde en mans ord, ty Herren stred för Israel. I Psalm 10:12 så tror jag att Gud stannade hela solsystemet för att genomföra detta mirakel. Josua hade fått ordet och han såg att mänskligt sett så var uppgiften omöjlig. Därför så ber han Herren om att förlänga dagen. Och Habakuks profetiska lovsång är inte bara ett

känslosvall och målande poesi. Det är historiska verkligheter, budskapet vittnesbörd om en levande Gud som griper in i historiens gång. Vi läser Habakuk 3, vers 12. I förrän, i vrede trampar du ner hedna folken. När Gud förde sitt folk in i Kanans land lät han amoréerna synder, utgrävningar och fynd som gjorts i senare tid har visat att Jeriko var full av veneriska sju. Allt i Jeriko jämnas med marken och brännas. Smittorisken var stor att ta något som helst byte från Jeriko, vilket Herren däremot gav lov till när det gällde nästa stad de intog, staden Ai. Amorén och jämnades med marken på grund av deras synder och de sjukdomar som omoralen hade fört till. Så Jerikos nederlag kom igen om det blev en yttre fiende som Herren lät inta staden. Men nu har Israels folk mer och mer börjat leva i de synderna. Och även om Israel är Guds utvalda folk, är Gud inte partisk. Gud dömer i öppen hedendom eller under religiöst sken. Och Habakuk är väl medveten om att Gud har inget val när det gäller som de nu lever på samma sätt som amoréerna gjorde när Gud fällde domen över dem. Gud ska, den rättfärdige Gud kan inte se mellan fingrarna med synd och orättfärdighet. Men just i Guds dom ligger också kärlek. Ingenting hade varit värre för Guds folk än att de hade fått fortsätta på syndens och dödens väg. Gud har lyft Habakuks blick och gett hopp. Habakuk vet att Gud kommer att gripa in. Habakuk vet att Guds dom vilar över hans folk och land. Och han vet att Gud håller syndaren ansvarig. Gud är rättfärdig, barmhärtig och nådig. Därför dömer han rätten. Du drar ut för att frälsa ditt folk, för att frälsa din smorde. Du krossar taket på det ogudaktigas husarna till grunden, sela. Här skådar Habakuks profetiska blick helt fram till den utlovade Messias, Guds smorde. Han stiger ner på syndens jord, blir en av oss, dock utan synd. Och han bar alla våra syssona, alla våra synder och öppna vägen till Gud. Här går mina tankar till profeten Jesaja rop. I Jesaja 6, att du lät himmelen rämna och kom hit ned, så att bergen skälvde inför dig. Jesaja 64 är inte bara ett nödrop, det är också ett profetiskt budskap. Gud skall stiga ner, eftersom det är människans enda möjlighet till räddning. Den nöd som profeten har, den bedrövelse bön som detta skapar i hans hjärta, det är fött av Gud. Vad är det som profeten i sin nöd ber om? Han ber att himmel själv ska stiga ner till jorden. För Jesaja har insett att människan inte kan frälsa eller rädda sig själv. Och det ju drar ut för att frälsa ditt folk. Samtidigt talar Habakuks profetia om att Gud ofta har dragit ut för att hjälpa sitt folk.
fienden

Satans egentliga överhuvud är ju Satan. Och även denna fiende är besegrad av honom som är Kristus. Vi läser Habakkuk kapitel 3, vers 14. Med hans egna spjut genomborrar du huvudet på hans krigariva mig. Deras glädje är att i hemlighet sluka den betryckte. Habakkuk säger att fienden genomborras av sin säga allt det de satsar på och gör för att krossa Guds folk blir ett spjut genom vilket de själva går under. På Saulus kämpade i ett semane så att svetten var som blodsdroppar och när han korsfästes följande morgon. Det var fiendskapen mot Gud. Gudets krafter fick härja fritt denna skärtorsdagsnatt och på långfredagens morgon. Och när Satan får härja fritt så har han snart för fiender som stod vid korset denna morgon och spottade, hånade och log och talade om att egentligen var det ganska trag att det hade varit en märklig kraft som följt honom. Det kunde ingen förneka. Det fanns allt för många vittnen till alla det under han neka. Han hade också haft en stark dragning på folkskarorna, men nu var det slut, ack ja. Och medan de talade om det tragiska så talar Jesus om ett fullbordat frälsningsverk. Vapnet Satans smidde blev till hans största nederlag. Den fått en frälsare. Nu var det fullbordat. Du drar ut för att frälsa ditt folk, för att frälsa din smorde. Och profeten Habakkuks bok avslutas med följande underbara ord. Men jag vill jubla i Herren och glädja mig. Herren, Herren är min starkhet. Han gör mina fötter som jordens och låter mig gå fram över mina höjder, alltså utbrista. Trots den förestående domen, för han har lyssnat till vad Gud har att säga. Låt oss be om får förstå att Gud är vår starkhet och vår glädje. Gud har inte lovat varken fred eller jordisk framgång för sina barn här till er, för att ni ska ha frid i mig. I världen får jag har övervunnit världen, säger Jesus i Johannes 16:33. Jag har sett situationer som lovar dig både det ena och det andra. Ekonomisk framgång, frihet från lidande och smärta ber på rätt sätt. Kort sagt, de talar om hur du kan vinna korsets välsignelse utan att behöva erfara. Det är inte den sortens tröst Habakkuks glädje bygger på. Det är inte verklighetsflykt eller att få det så lätt mål. Han har fått ett möte med Gud. Gud har talat till honom. Och han är nu fylld av den salighet som är en paradoxal blandning. Det är ingen lyckoreligion. För det är inte det mätta som är saliga, men det som hungrar och törstar. Det är inte de som gapskrattar som är saliga. Guds rike är inte av denna världen, och det är inte heller glädjen som Gud ger sina barn. Därför är den salighet obegriplig för den oandlige. Ja, den är faktiskt dårskap i denna världens ögon, men inte desto mindre verklig för den som fått del i den, likt Habakkuk att skrek: Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör, ropa till dig över våld utan att du räddar? Hans sinne har blivit förnyat, ja, förvandlat. Korsets budskap har blivit uppenbarat för honom.

och han försöker inte längre, och därmed får han också del i korsets salighet. Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsning är min starkhet. Han gör mina fötter som jordens och låter mig gå fram över mina höjder. Och med det så slutar vår vandring genom Habakkuk-programmet, eftersom vår tid är ute för den här gången. Jubla i Herren, gläd dig i din frälsningsgud, och må hans välsignelse vila över dig.

0: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz. Varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård.
1: Alla er som lyssnar till oss.

0: Detta är Radio Maranata som är i eten en halvtimme framåt och du är hjärtligt välkommen att vara med och lyssna idag.
1: Ja, välkommen idag. Jag heter Tage Johansson och jag tänkte på att lyfta fram vad Guds ord har för betydelse. Guds ord, det är ju någonting som är levande, som har säger Guds ord är levande. Det är kraftigt och det är skarpare än något tveeggat svärd. Ja, det är själ, ande, märg och ben och är en domare över hjärtas uppsåt och tankar. Vi kan säga så här att den kamp som den troende människan är kampen om ordet. Att bevara ordet. Jag tänker på ett ord som vi har i ett av sändebreven. Och där är ängel. Så säger han som har de sju andarna och de sju stjärnorna. Jag känner dina gärningar. Du hörde namnet om att du lever, men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och styrk det som var nära att dö. Jag har inte funnit dina gärningar. Vara fullkomlig inför min Gud. Och så då finner vi det här ordet i tredje versen. Tänk på hur du undförde det och tag vara därpå och gör bättring. Om du inte håller dig vaken så ska jag komma så som en tjuv. Och du ska förvisso inte veta vilken stund jag kommer över dig. Ja, den här församlingen, hur de mottog och hörde ordet första gången. Och de uppmanas att ta vara på det. Ja, ända sen så har kampen just om att bevara ordet. Ordet som hon fick av Gud och som nu kom i att om hon höll fast vid ordet, stod fast och troget, det som hon hade mottagit skulle nu också bevisa att det skulle kunna bli att hon gick segrande ur striden genom att bevara ordet. Adam och Eva som var i Edens lustgård, som hade fått ordet från Gud då de prövades inför ordet. Och det är väl alltid så att

Det finns en fiende som vill och bortförklara ordet och vilket betydelse ordet har för oss. Under Jesu vandring här på jorden så var han hela tiden angelägen om ordet. Han som själv var det levande ordet. Därför står det ju om Jesus att ordet blev kött och tog sin boning ibland oss. Ja, de första människorna fick uppleva att Gud hade givit dem ord. Och nu var situationen den att då ormen uppträdde så kom han för att ifrågasätta ordet som de första människorna hade mottagit av. Det var ett enda bud. Det var ju det ord som Gud hade givit dem. Att de fick äta av alla träd utom av träd. På kunskapens träd på gott och ont. De skall alltså någonting som var ifrågasättande. Eller på något sätt skulle avleda dem ifrån ordet. Guds ord, det som jag läste nyss här, att det är det som avgår med seger emot lögnen. Det är ju fiendens taktik att lägga dimridåer i ordet. Vi håller inte fast vid ordet längre. Det är oerhört gripande det vittnesbörd Jesus ger till församlingen Philadelphia. Du har tagit och har icke förnekat mitt namn. Och därför gav Jesus dem det löftet att då ska jag ta vara på dig. Vi ser igenom hela Bibeln att det kan ordet, sanningens, ordets sanning och lögn. Jesus kallar ju djävulen för lögnens fader. Han är upphovet till det. Hans taktik, det är att ifrågasätta ordet. Att lägga någonting vid ordets sanning. Vi ska alltid vara använder sig av sanningen för att på det viset kamouflera vad han egentligen är ute efter. Och det är ju att sätta ett tvivel kring ordet. Skulle Gud hava sagt? Det var ordens budskap till de första människorna. Skulle Gud hava sagt? Orden som därefter följde var ju detta att de faktiskt lyssnade till detta budskap. Och att det sätter ordet. Om vi ska gå in i detalj i den här kampen så har vi fått hela denna heliga skrift som vi har. De flesta har tillgång till. Alla kan skaffa den. Men man bryr sig inte. Man förstår inte att ta vara på ordet. Att fråga efter vad Gud har sagt är meningen med de heliga skrifterna. Vi får veta vad Gud har sagt. Vad har han sagt? Vad sa han till de första människorna? Ja, det var helt avgörande detta. Om de skulle stå fasta. Ordet är åtskiljande. Det var någonting som var väldigt på omkring och predikade för människorna. Han predikade ordet. Han som själv var ordet. En del lyssnade, en del förkastade ordet.

Men det fanns också det som både lyssnade och tog emot, det levde. Och hur det finns mycket gripande vittnesbörd om det som tog emot ordet. När Cornelius, han som alltid offer, Gud såg till hans sökande och sände Petrus till honom. Och det står så gripande om att en ängel säger komma en man, en viss man vid namn Simon Petrus, och det står att han ska tala till dig ord igenom. Hur viktigt är det inte just detta att ordets predikan, ja, det är så viktigt. Så Paulus skriver till Timoteus och uppmanar honom att predika ordet i tid och otid, när det är populärt och när det är. Man kan säga så här att det som är avgörande, och det gäller Herrens verk, det gäller Guds församling här i tiden, som ska vara en väktare för ordet, stödjepelare och grundfäste. Så benämns detta om församlingen, att hon ska vara sanningens stödjepelare och grundfäste. Det var avgörande och bestämde utgången för församlingen i Philadelphia. Det är så oerhört just detta om när man förstår ordet. Och för att förstå betydelsen av ordet så måste vi ju gå till Johannes evangelium, det första kapitlet och första vers. Där står att Gud är ordet. Och därför så kan människan uppleva den makt som finns bakom ordet. Och när Jesus gick omkring och så står det att han förkunnade ordet, att hans ord det var liv och övernog. Det han liv till människorna. Vi förstår ju det betydelsen av Jesu verk på jorden, att han öppnade möjligheten för att människan skulle kunna mottaga det levande ordet, att bli född på nytt genom Guds levande ord, uttrycker Petrus. Varför jag vill särskilt understryka detta med ordet, hur viktigt det är. Det är därför att i vår gudsfruktan, det har ju Gud skänkt oss genom kunskapen om Jesus Kristus, alltså om han som är ordet. Människan får kunskap om dessa ting för att hon ska den heter av det levande ordet, att det inte bara bli född på nytt utan också kämpa här i tiden som dess ett ljud som en gång för alla blev överlämnat åt det heliga. Ordet är det som ger klarhet, som uppenbarar. Vi tänker på vad betyder inte det profetiska, alltid har sin betydelse. Varje väckelserörelse har uppstått genom att ordet på nytt har blivit uppenbarat. Och det som jag har sagt tidigare här i program, i närradion, är om man rör sig mot ordet eller ifrån ordet. Vi lever i en tid då man upplever att det är oerhörda krafter som arbetar mot ordet. Hör det. Och offer för villfarelsens makt, där man inte förstår vad som är sanning och lögn. Ja, kampen är intensiv, det har den alltid varit och den står just. Det finns underbara bilder på ordet i Bibeln. När Jesus vandrade med Emmauslärjungarna och han förklarade skrifterna,

för dem. Så upplevde de att ordet var som en våra hjärtan brinnande i oss medan ni vandrade där på vägen med honom. Han talade ordet. Det var som en eld. Han förklarade att ordet är en klippa för den troende och för Guds församling. Och hur Jesus säger att klippan, det är en bild på ordet alltså, och att på denna klippa ska jag bygga det levande ordet. Han blev grunden för församlingen. Men då vi ser inom tiderna som har varit, så förstår vi att det gick en, var en stor tid då det inte fanns det som trädde upp för ordet, utan man gav efter, man var man underlät att bevara ordet. Det är en väldig sanning och betydelse i detta. Då vi uppmanas i ordet att vi ska låta Guds ord rikligen bo ibland oss. Vi ska uppleva Guds ord på ett sådant sätt att det får vara våra fötters stig. Men jag tänker och ser tillbaka i tiderna som har varit, vad mycket där som kan vilseleda människan bort ifrån ordet. Att hur de skulle ha fördrag när någon kommer att predika ett annat evangelium, eller de får höra om en annan Jesus, eller mottaga en annan ande. Och hur han uppmanar att församla med om detta, att när att upprätta lydnad för ordet. Petrus han säger också att vi renas. Men jag tänker på vad Paulus skriver till Korinterna, att när lydnaden fullt har kommit till välde bland eder. Den var inte det när han skriver det här, men han såg ju fram emot att genom sin den upprättas, trons lydnad. Och när den är upprättad, då är vi redo att näpsa all olydnad. Därför att våra stridsvapen, de här inte har kärn i fästen med ordet, så bryter vi ner lögnens fästen. Allt det som är felriktat, det som inte är överensstämmelse med Guds ords. Vi taga alla tankefunder till fånga och lägga dem under Kristi lydnad. Och när lydnaden fullt har kommit till välde, ja då är vi förstår betydelsen av att det ämbeten Gud har ställt i en församling bevarar ordet, vakar över ordet, är angelägen på muren. En väktare, han varnar när fara på färde. Och ämbetena har också den uppgiften att fånga revarna som vill tränga sig in i lustgården. Den är uppbyggd utav vad ordet har skapat och åstadkommit. Därför har vi denna underbara förebild i den lustgården. Där var glädje, frid och harmoni. Men så öppnade människan för någonting som är Gud. När man antog ormens budskap. Och därvid så blir någonting uppenbart som ligger vid så syndafallet kom till i himmelen. Att en ärkeängel som då vi får veta kallas, att denne börjar syssla med någonting som stod i oharmoni med Gud, någonting vid sidan om. Det här är väldigt avslöjande. När någonting sker vid man uppmanar att vara vaken och inte bara acceptera det att det är så, utan också för att inte bli

för otrons budskap. Ja, svärd. Det är ett underbar bild också på Guds ord. Guds ord är ett svärd som tränger igen. Och hur är också Guds ord liknas vid en hammare som sönderkrossar klippor. Det är också ett rättesnöre. Ett rättesnöre, det förekommer speciellt i uppenbarelseboken, att mäta templet till exempel. En mätstång. Det är för att få exakt den rätta linjen. Vi kan ta den här bilden av ett murlod. Guds ord är ett murlod. Ett murlod använder man när man bygger ett hus på den tiden. Idag har man mycket modernare, avancerade instrument. Men på den, på gamla förbundets tid, så hade man ett murlod för att få den exakta linjen. För att inte det skulle bli någonting som lutade åt det ena eller andra hållet, linjen. Den lodrätta linjen. Ja, det finns väldigt mycket i Bibeln om hur vi ska inte bara lyssna utan mottaga ordet i handling. Vad säger Jesus om den som lyssnar och gör efter Guds ord? Han är lik en man som bygger sitt hus på hällen. Alltså, huset byggs på någonting som är oföränderligt. Någonting som har fasthet i sig. Att bygga på lösan sand, det är samma material, men det har genomgått sin fasthet. Lösan sand. Och det följer med när stormar och vindar och vattenströmmar kommer, så är den grunden i rörelse. Det är den som är förståndig, den som både hör och gör ordet. Därför är det också väldigt gripande att vi har Jesus som föredöme, hur han i allting höll fast vid allt efter sin faders vilja. Och just detta, han kom, han fick en kropp för att genom den kroppen han fick göra Guds vilja, för att synliggöra ordet helt enkelt. Vi är kallade, samlingen som ska vara byggd på ett berg ska synliggöra, det ska lysa som en stad som är placerad på omkring. Så ska också vi få erfara att vi får förkroppsliga ordet. Ordet blir kött, som det står om Jesus, som jag redan har citerat. Ordet blev kött och vi såg sin fader vandra mitt ibland människorna. Det levande ordet kom i människogestalt och vandrade omkring. Och så till sist så måste jag citera vad Guds ord säger, hur himlar och jord har kommit till genom ordet. Och hur genom ordet detta stora under ska ske. Döda väckas upp och det som ännu lever kvar ska ord ifrån Herren. Så skriver Paulus till Thessalonikerna. Ett ord ifrån Herren och detta stora under ska ske. För Guds ord, det har givande, det är skapande. Gud skapar hela någonting bland människorna, och det gör han genom det levande ordet som blir mottaget. Mottag vi det levande ordet, så skap. Ja, det var en påminnelse om ordets betydelse, att bevara ordet, att ta fasta på detta, hur vi mottager Guds ord, som vi fick påminnelse om här i brevet till Sardes, återhörande.

program från Radio Maranata som vi sänder över Stockholms närradio, och du har lyssnat till Tage Johansson som talade om att kämpa för ordet och hålla fast vid det. Ind, skrifternas Jesus. Det här programmet kan du lyssna till igen på vår podcast eller på vår hemsida www.maranata.se. Där finns det också kontaktuppgifter, eller så kan du ringa 20. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska Förening i Stockholm. Mitt namn Rolando Sanzi.

Ni Heter, USAS Militera Central Comando, Harbe Kreftat, Ede Nivog, Oganfal, Mutflera, Estrategis, Camol, Ine, Irán. Somesvar, Ataquera de Iranska Drenare, USAS Femte Flota, es Direct Mut Comunicaciones Antener o Radar System, Tilgeran de Luftwaffen Systemet Patriot. Vid USAS Headquarter y Attack Bogen Hardet Iranska Revolutions Guardet Verklarat det Estrategist Viktiga Hormun Sundet som Stengt den Palestinske Bonlekare Husan Abu Safija Har för första gången på över 16 månader visats i liv från en rättslig förhandling via länk i Israels högsta domstol i Jerusalem spridits offentligt. Abu Safij Kamal Adwan Hospitalet i norra Gaza greps av israelisk militär i december 2020, evakuerar sjukhuset och överger sina patienter. Bilderna från videolänken visar en påtagligt avmagrad och medtagen av offervarsadvokat har han förlorat runt 40 kilo under sin tid i fängelse, lider av svåra hudinfektioner samt Abu Safija har suttit frihetsberövad i över 500 dagar utan att några formella brottsanklagelser har lagts fram. Nyligen till total isolering i Nafja fängelset. Han nekas nödvändig medicinsk behandling för sina kroniska sjukdomar samt att hans glasögon har konfessioner som Amnesty International, Förenta Nationernas expertorgan samt Läkare för mänskliga rättigheter i Israel kräver att behandlingen av honom som ett brott mot Genève-konventionens skydd för sjukvårdspersonal. Den framträdande sahariske Abdelaziz har dödats i en riktad marockansk drönarattack i Västsahara. Händelsen har bekräftats efter att anfallet ägde rum i närheten av den marockanska försvarsmuren. Levi Mohammed Abdelaziz var medlem i PAN, nationella sekretariat.

Befel habare für el militär Regun. Han war de Sutton son til Polisarios y siga President Mohammed Abdelaziz som Abdled 2016. Han socks ob experter som den främsta namnet för att leda hans skifte. Attacken genomfördes precis samtidigt som Förenta Nationernas sen debut staffan de mistura påbörjade en regional resa till flyktings försöka återuppliva fredssamtalen. Bolivia. Den bolivianska fackliga landorganisationen Central Obrera Boliviana har fördelning av sina nationella ledare i staden El Alto. Gripande skedde under dramatiska former mitt i en våg av lands omfattande Rodrigo Paz regering. De fackliga företrädarna stoppades i ett privat fordon i El Alto och civil kläder. Efter 48 timmar i häkte fattade dock åklagarmyndigheten ett snabbt beslut om att häkta på grund av brist på bevis. Den colombianske vänsterkandidaten Ivan Cepeda har varnat för en förestående falsk flaggattack av hans högerpopulistiska rival Abelardo de la Spriella inför det avgörande andra omgången i presidentvalen den 21 juni. Enligt Cepeda som representatorico handlar det om att planera en kontrollerad självattentat i syfte att manipulera opinionen i slutspurten. USAs krigsminister Peter Hetzet landade på onsdagen på militärbasen Guantanamo Bay i Kuba. En klar provokation de stationerade soldaterna väckte Hetzet uppmärksamhet genom att deklarera att de terrorismisstänkta fångar som hålls på Guantanamo sedan för länge sedan för sina brott mot det amerikanska folket. Bulgarien stoppar sitt militära bistånd till Ukraina. Sofia skickade tidigare 13 militära biståndspaket till Kiev med början 2022. Ungern och Slovakien har redan tidigare stoppat den och Tjeckien omprövar sina. Förändringen i Bulgarien kom sedan den nya premiärministern Rumen Radev vann en jordskred. Han anser att den ukrainska saken är dem att misslyckas. Albanska protester mot Trumps köp skriver: hundratusentals albaner har tagit till gatorna för att protestera mot att familjen Trump köper en längsta en lyxresort och kanske öppna för amerikansk och israelisk militär. Det är Donald Trumps dotter Ivanka och hennes make Jared Kushner, 5 miljarder kronor, köp en sasam i Adriatiska havet och Narta lagunen strax intill för att bygga en lyxresort. Köpet har mötsentals människor över hela Albanien har tagit till gatorna för att visa sitt missnöje. Sasan är en tidigare albansk fruktar att den har före sionisten Kushner med detta band till Israels premiärminister Benjamin Netanyahu även kommer att öppna en för amerikanska och israeliska militära intressen. Israeliska finansiella intressen står bakom Jared Kushner. En av investerarna i hans bolag Affinity Partners är israeliska Shlomo Group som bland annat ska marinen. Ett av toppnamnen i Affinity, Brett Perman, har också israeliska kontakter. Albanien premiärminister Edi Rama är också Israel-vän och Trump skapat för att tjäna pengar på

Αχάν χόπας σκαμπλή εν ότερου μπίγναν ο Γάσα τίλεν τουρί μεν τον σον πρωτεστέραν μου Τραμπ κλάνενς σεπ πεκαρόξο πω δον μιλίε βέρδεν σον χούτας σέδαν εσούντρα τούγκα μασίνερ έπνατ τίλφατς δέγαρ ο Ρόιτ ειδεν δίτηλς ουρέρδα νατούρεν αλτ βάκομ εστένσελ ο ίνφερ βεπέ εγδά φίρμουρ Kushner's Lix Resort escabigas ever bot marker o kust nera lips milieur idet mari et ob Albaniens mis verde fulom roden fer biologisk monfald. De e en total brist po transparens from borian til esulit. Entlik documentajun. Vihar aldrit set nogot lignande i Albaniens shida de rejuner. Dejar jet en fustendig kollaps op ret stat principen utan hensin utan kontrakt tillstånd båda bulldozrar som kör rakt in säger Alexander Traise vd för organisationer för skydd och bevarande av Albaniens naturliga tyska kusten är bland de sista tillflyktsorterna i Medelhavet för munkselen. Och här finns också fler än 200 fågelartade, bland dem flamingos och dalmatiska pelikaner. I huvudstaden Tirana har demonstranter burit kartongfigurer av rosa flamingos, en av de skyddade flyttfåglarna. Miljögrupper från Albanien och andra delar av Europa har fördömt att Trump-klanen fått köp området. De hävdar att sedan länge skyddade livsmiljö förstörda. Sanktionerna mot Kuba fördjupar humanitär kris kan man läsa i tidningen Riktpunkt.nu. Interunionen ITUC, International Trade Union Confederation, kräver internationella åtgärder mot den växande humanitära krisen på Kuba efter att USA ytterligare. Kuba drabbas redan hårt av brist på energi, livsmedel, mediciner och andra nödvändiga varor. Den amerikanska bränsleblockaden är nu att fördjupa krisen ytterligare. ITUC är världens största fackliga organisation och fungerar som den globala rösten för arbetstagare. Den tar i över 160 länder. Från Sverige ingår LU, TCO och SACO i ITUC. Brott på upp till 20 timmar tvingat sjukhus att skjuta upp icke-akuta operationer. Bränslebrist begränsar bara tillgången till akut vård. Över 100 patienter, däribland 11 000 barn uppges vänta på operationer som försenats av äldre. Neonatal dödlighet har enligt uppgifterna fördubblats när livräddande utrustning inte kan drivas stabil och vården för miljontals kroniska sjuka hotas. Extraterritoriella sanktionerna mot personer, företag och organisationer som handlar med eller samarbetar med Kuba, särskilt var och säkerhet. Det innebär att även aktörer utanför USA riskerar att straffas om de bidrar till Kubas ekonomi. När vi gräver guld i USA, som känns av den svenska supergruppen GES, vilken står för Glenmark, Ers Glenmark, Thomas Urup Eriksson och Niklas Strömstedt.

Val risale afreningen hem sidan. Söndagen den 7 juni hörs andra omgången i Perus presidentval. Liksom förra gången blir det ett mycket jämnt resultat vänsterkandidaten Pedro Castillo, men avsattes ett år senare i en parlamentarisk kupp och sitter i fängelse. Det kan dröja till mitten på resultatet från årets presidentval. I nuläget, fredag klockan 1, skiljer 1300 röster medan de 28% av rösterna har räknats, leder den konservativa kandidaten Keiko Fujimori mot vänsterkandidaten Roberto Sánchez med 1000. Mori lyckades ta en minimal ledning tack vare röster från peruaner bosatta utomlands. Utomlands vann Fujimori nästan hälften Roberto Sánchez. Samtidigt ska 100,000 röster nu genomgå en juridisk dubbelkontroll innan en officiell vinnare kan utdrat. Keiko Fujimori är dotter till en tidigare president dömd för brott mot mänskligheten. Det fjärde gången Keiko Fujimori ställer upp i en presidentgånger. USA har som vanligt stoppat näsan i blöt. Perus regering fick i tisdags en begäran riktad mot USAs ambassadör i Lima, Bernie persona non grata, på grund av inblandning i landets inre angelägenheter. Det om valet. Begäran lämnades in officiellt på tisdagen av Javier Carreño, advokat av den före detta presidenten Pedro Castillo, i vilken scout visas från landet. Vänster anklagar också det privata företaget Ipsos för att sprida vinklade uppgifter. Föreningens beslut på blockaden kan man läsa på Svensk-Kubanska föreningen hemsidan. Förenta nationernas högkommissarie för mänskliga rättigheter uppmanade på måndag de sanktioner som har ackumulerats mot Kuba sedan januari. De bränslerestriktioner som införts sedan början av 2026 och den senaste territoriella sanktionerna drabbar kubanerna direkt, särskilt de mest utsatta, så Volker Turk i ett uttalande. Det finns barn tillgång till medicinsk utrustning och nödvändiga läkemedel. Detta är oacceptabelt, tillade Turk, samtidigt som han uppmanade Washington-tioner. Sedan januari har Washington infört en oljeblockad mot ön, uppfärdat bågor av sanktioner mot kubanska företag och ledare samt anklagelser som går tillbaka till 1996. Donald Trump anser att Kuba, som ligger 150 kilometer från Floridas kust, utgör USAs nationella säkerhet och har vid flera tillfällen hotat med att ta kontroll över den. I maj infördes nya sanktioner bara vissa riktade mot privata aktörer som handlare, försäkringsbolag, turistföretag, rederier och finansinstitut på pengar sammantaget påverkat allvarligt befolkningens tillgång till nödvändiga varor

och tjänster som vatten, mat och hälso- och sjukvård. Sedan har spädbarnsdödligheten fördubblats till 9,9 dödsfall per 1000 födda, medan överlevnadsgraden för 85% till 65%, varnar högkommissarien. Sådana stränga sanktioner som är ursinnlighetslösa är oförenliga med de grundläggande principerna i internationell människorättslagstiftning, anklagade Turk. Enligt honom riskerar de stigande att öka spridningen av vektorburna och vattenburna sjukdomar. Orkansäsongen ökar exponering för riskerna i terlingen av fotbolls-VM 2026 i Mexiko ägde rum torsdagen den 11 juni på den historiska azteca invigningen hyllades Mexikos historia och kultur genom ett färgstarkt och symboliskt program. Ceremoni inleddes med en storskaligt dansrötter och aztekiska historia. Dansare bar traditionella klädedräkter och fjäderstämpor inner planen. Hela scenografin var vigd kring papel picado, det den traditionella mexikanska folkhandverket ens vid högtider. Under invigningen var deltagande traditionella urfolksdräkter som representerade Mexikos rika förespanska historia låg i första hand på det aztekiska arvet eftersom ceremoni ägde rum på Azteca Stadium. Showen hos ursprungskultur, vilken sträcker sig över både aztekarnas och mayafolket. Den mexikanska artisten Lila Downs uppträdde i en handväv vilken är ett av de mest kända historiska skärmområdena för mayafolket. Hoppas att Isabel Díaz Ayuso, den konservativa Madrid-showen. Som alla vet, Isabel Ayuso har sagt att Mexiko existerade inte förrän spanjorerna Anciti Valde Ayuso att öppet hylla konkistadoren Hernán Cortés och lyfta fram spansk evangelisering och blandning av kultur. Mexikos president Claudia Sheinbaum slog tillbaka hårt och kallade Ayusos uttalande för en iögonfallande okunnighet la urfolkgrupper hade demonstrerat mot Ayusos besök. De fördömde glorifiering av kolonisationen och krävde en ursäkt för innan den började, då blev det Mexiko 1, Ayuso och Vox 0, aztekarna och mayas 1, Cortés 0. Under invigningen var det också mycket musik. Förutom som framförde den officiella VM-låten Dai Dai uppträdde den ikoniska pop-rockbandet Maná och rev av sin klassiska hita arenan att sjunga med. Cumbia och pop sångerska Belinda uppträdde tillsammans med Los Angeles Azules och bjöd på traditionell kärnan Alejandro Fernández son till den legendariska mariachi-sångaren Vicente Fernández ledde hela arenans 80 mensam sång av Mexikos national sång. Den svenska rättighetsinnehavaren TV4 fick hård kritik från Aria Tita sända Studio Prot i stället för Shakiras uppträdande. Mexikos president Claudia Sheinbaum valde att överhuvudtaget inte i stället för att sitta på hederläktaren gav hon bort sin biljett till en 21-årig lotterivinnare. Sheinbaum valde att i stället bildskärm i stadsdelen Iztapalaga, ett av Mexico Citys fattigaste och mest tättbefolkade områden. Protesterna riktade direkt mot FIFA och hur hela världsmästerskapet har organiserats. Det skedde också kravallerna utan till ett våldsamt upplopp precis innan öppningsmatchen.

0: Rumt tuvo Jundra Masquera de Persuner, Ferschekte, Forcera, Gait Valiederna, Feratasein, Poalenan, Utambiliet. Samtidigt ägde rum i Mexiko under inbyggningsdagen protester för ledarfacket och transportarbetare krävde högre löner och pensionsreformer. De tog sig alltså aldrig fram till själva ingångarna, i stället gav och avenyer som ledde till Aztekstadion, vilket lamslog trafiken för supportarna. USA stoppar domare från VM, FIFA-fansen i tidningen Proletaren. Amerikanska myndigheter stoppar somaliske domaren Omar Artan från fotbolls-VM, turmyndigheter VM-deltagande för det iranska laget. USA bryter därmed mot det avtal om fri resa för spelare, ledare och funktionärer lägga några sanktioner mot deltagande länder i VM som arrangörerna har med det internationella fotbollförbundet FIFA som tiger och accepterar avtals utsedd till Afrikas bästa domare 2025 och nominerad av det afrikanska förbundet som en av 7 domare från kontinenten. Ett myndigheter när han i måndags reste in via Miami. Somalia är ett av de 39 länder som har restriktioner. Iran tillåts delta med restriktioner. Laget spelar i en grupp med Belgien, Egypten och Nya Zeeland och har tvingats flytta sin VM-bas från Tucson. Iranierna få ett mer hektiskt schema än andra VM-lag med 2 matcher i Los Angeles och en i Seattle. Tvingas laget flyga in till matchorterna och ut direkt efter matchen. Lördagen den 6 juni, Sveriges nationaldag, ägde Palestina demonstration till Gustav Adolfs torg. Nu ska vi lyssna på Sara Stahl i Odenplan.
1: Svenska flagga. Idag är det ju svenska nationaldagar. Och det här är vad som är de senaste 2,5 åren. Så står det tydligt skrivet folkmord. För vi stöder ett folkmord. Våra politiker har inte agerat kraftfullt, svagt eller alls. De har inte lyft ett finger, men de är på Israels sida. De står där och skakar hand och stammar på hebreiska. Jag vill säga att oppositionen har ju faktiskt tagit ledningen nu inför valet. Och vi får ju hoppas att det kommer stå sig. För kanske har vi en chans. Men såklart på Palestinas sida. Sedan 7 oktober innan och efter. Men vad ska hända med dem i den svenska regeringen, sittande regeringen, som har hyllat de terrorhandlingar som Israel har begått? Som har skrivit shalom på en... Som har kallat det här för lögner och påhitt. Jag tänker på Alice Teodorescu Måwe. Den människan är fruktansvärd. Hur ska de kunna sitta kvar? Vi måste få fram sanningen. Vi måste få människor att förstå att det är där vi har terrorister som de påstår att det är att stödja Hamas. När de själva stödjer de värsta terroristerna i världen. Sen vill jag också säga att vår sittande regering gör ett fantastiskt valarbete för oppositionen. Herregud, pedofiler och idioter. Ja, vi får ju tacka dem och hoppas att de kan fortsätta sitt fina arbete inför valet. I övrigt så vill jag säga också att jag kommer ställa upp i valet. Jag kommer finnas på en valsedel som heter Enad röst. Man kommer kunna kryssa i mig. Kastad röst i sjön. Vi har ju varit med om sånt förut. Men jag kommer ställa upp för att få debattera. För att få vara med i de sammanhang där jag kan ställa dem till svars. För vår opposition är så svag. Och under dem. Det kan inte vara så här. Jag ska härja och jag ska skrika fram sanningen. De kan inte tysta oss. För vi vet vad som är sant. Vi har moral, vi har hjärta och vi har själ.

0: Vi börjar med en god nyhet. Byggnad fattade beslutet i veckan i Israel. Det är en applåd. Alla som är medlem i ett fack eller så vet, det finns inga ursäkter längre. Kan Byggnads, kan alla fackföreningar. Jobba för det, era fackföreningar. Tjata på arbetsplatserna. Få sen också. Men tack Byggnads, bra jobbat. Nu kommer en dålig nyhet. Som jag fick läsa i den förnämliga publikationen. Och jag kommer ju från kommunistpartiet. Ännu en attack mot Palestina demonstrationer. Och då är det Helsingborg, den här troligtvis ideologiskt övertygade rasist. Har gått löst på folk under demonstrationen och skickat folk till ambulans och sådär. Och vi får hoppas att den här gången polisen gör någonting åt det.
1: Idag skulle jag haft med mig faktiskt Hussam Abu Safiyas son Elias. Men precis han är som Robert och kunde inte hålla. Han sa jag kan inte. Pappa har flyttats en gång till isolering. Och mycket dåliga nyheter om hans hälsa. Han flyttades till en cell på 1 meter gånger 1 meter. Jag ska förklara till er i detaljer. Hussam Abu Safiya är sjuk, skadad, har 8 brutna revben, skadat och har fortfarande splitter i sina ben. Och nu han flyttas från en ena helvete till andra. 1 meter gånger 1 meter, det betyder att du får bajsa, kissa, göra allt på dig själv tills de känner för att ta ut dig en gång i veckan eller en gång var fjärde, femte dag, spola ner dig och slänga till dig tillbaka där i hålan. Därför du ska världen, och jag vet inte om han överlever. Advokaten säger att läget är väldigt, väldigt kritiskt. Så jag bedjar, han vill bedja men han kunde inte, hans nerver håll inte. Jag bedjar för er, åk hem, skrik och brottals andra palestinier. En annan kille från Gaza som befriades för några månader sedan och råkade vara i samma plats där Hussam Abu Safiya. Han sa till honom, jag hälsar till journalisten, hans namn är glädje. Men i alla fall, han bad om Anas Sharif, hälsa Anas att prata om flyktingar, Anas är bra journalist. Han kan lyfta palestinska saken. Snälla prata med honom, han pratar med advokaten. Han vet inte att Anas är död. Och därefter Anas är döda. Israel har mördat alla journalister. Mer än 270 journalister är mördade. Men stackars doktor Hussam Abu Safiya vet inte. Han vet inte hur grym den här staten har blivit. Vi kommer köra snart. Och tack för att ni kommer idag. Och tack för att ni orkar med min tjat, min...
2: Nästa visa blir en sån här kamp för en västern. Den handlar om hemlängtan.
3: Klockan grann, snart skulle natten bli till dag. Vi satt vid elden och pratade med varandra.

Nilag Escalota Andra Lender Kriga from den Ledar Sidur. Den 15 juni restar riksdagen om ett förslag från regeringen om att dra Sverige ännu mer in i krigshysterin. Bland annat öppna kur att agera på svenskt territorium. Regeringens proposition ger utländska makter större möjligheter att operera på svensk mark. Inte enbart 36 nationer bjöds in att agera militärt på svensk mark även för att kunna ta i krig mot. Beslutfattande ska flyttas från riksdagen till regeringen. Propositionen förbättrade förutsättningar för operativ marknad och forskningsminister Lotta Edholm och försvarsminister Paul Johnson. Den ska ge regeringen möjlighet att besluta i den organisationen eller i EU vid genomförande av militär verksamhet för avskräckning och försvarsåtgärder på svenskt territorium samt att förbättra förutsättningar för utländska styrkor att genomföra militär. Omröstningen i riksdagen genomförs den 15 juni och lagändringarna föreslås träda i kraft redan den 1 augusti. Nätverket för alliansfri Sverige ut ur NATO och riva DCA-avtalet om USA-baser i Sverige och för att stoppa kärnvapen på svensk mark uppmanar politiker. Främst inom Socialdemokraterna, Vänster och Miljöpartiet att rösta nej till förslaget. Regeringen bjuder in utländsk militär mot tredje land på svensk mark. Man erbjuder främmande makter att utnyttja vårt territorium som ett slagfält, konstaterar Hans Givander från nätverket. I ett svar på motionen från Tide regeringen är Vänsterpartiet försiktigt negativ. Politiker Håkan Svenneling och ledamoten Hanna Gunnarsson som har en skakig inställning till NATO vill att regeringen ska arbeta om skrivning. Vänster konstaterar att partiet är emot NATO-medlemskapet men att det ändå är en verklighet och mycket av det svenska försvaret verksamhet kommer att ha. Partiet förstår behovet av att anpassa landstiftningen för att Sverige ska kunna genomföra de åtaganden ett svenskt mera rakt på sak är riksdagens tre bildar Lorena Delgado Varas, Malcolm Momodu Jalob och Daniel Riazat, alla tidigare i vänster på motionen och föreslår istället att Sverige ska säga upp DCA-avtalet går ur NATO och lägger resurserna för att stärka samhällsriskerna för det svenska folket. I sommar ska ett kubansk ungdomslag för första gången del ökade aggression mot Kuba sätter käppar i julen. Proletaren FF har därför påbörjat en extra stödinsamling. Efter 2 år och insamlags i sommar ska ett kubanskt ungdomslag för första gången delta i Gotia Cup. Världens största fotbollsturnering biljetterna köpta och allt pekar på att det kubanska ungdomslaget Leones del Caribe, Lejonen från Karibien samt klubbar i Kuba.

Riva, Ska Spela y Bode Gotia Cup o Norway Cup y Somar. Med MBK Tennis Lager i Göteborg däremellan. Men det finns osäkerhet. Det har blivit betydligt svårare nu under våren med USAs attack på Venezuela och Kuba. Nu är det brist på flygtrafik till Kuba överhuvudtaget. Det är inte bara att biljetterna har blivit dyrare. Det här ökade kostnader öppna en extra stödinsamling för att få hit dem. Det skulle betyda mycket för kubansk fotboll som gått framåt de senaste decennierna samt att de är en del av den globala idrottsgemenskapen. Stöd proletarens FF-insamling skänkt valfritt belopp via 33364 eller postgiro 94 75 81-5. Märkt betalningen Kuba. Dagen hälls en minnesdag för solidariteten mellan Kuba och Sydafrika vid Kubas ambassad. Den nära vänskapen mellan Fidel Castro och Nelson av aktiviteterna för att fira 100 år med Fidel. Evenemanget besöktes av representanter för diplomatkåren, organisation och Sydafrikas ambassadör Senani Mandela Lamini, dotter till Nelson Mandela. Kubas ambassadör Raúl Delgado Vizcabanden av vänskap och samarbete mellan Fidel och Afrika och med Mandela i synnerhet. En relation som skapades i kampen noterade att Mandela och Fidel delade en gemensam vision om mänsklighet och rättvisa baserad på principen att ingen hegemonisk makt över mänsklig värdighet. Den frasen sammanfattar den djupa respekten mellan två folk och två getar, Fidel och Mandela. Likaså engagemang för sid-sid-samarbete, solidaritet och multilateralism, såväl som den gemensamma historia som förenar Kuba. Ett mycket rörande ögonblick inträffade under ambassadör Mandela Laminis tal som berättade anekdoter från Mandelas besök. Höll en tal fylld av känslor och tårar. Evenemangen avslutades med visning av dokumentären Mandela och Fidel som fångar de viktigaste ögonblick. Stor skärm sågs en bild på Nelson Mandela och Fidel Castro tätt ihop efter att Nelson Mandela besökt Kuba efter 27 år. Nelson Mandelas besök på Kuba 1991 efter att han frigetts efter 27 år i apartheid regimens fängelser i Sydafrika. Nelson i apartheid regimens Sydafrika för sin kamp för frihet och för ett stopp för den rasistiska regimen. En av de första igen var hans vän Fidel Castro. I filmen får Nelson Mandela en fråga om journalister från Miami om att ta avstånd från Kuba. Vad var ni när Sydafrika-regimen, när jag satt fängslad? USA stöttade apartheid-regimen. Kuba stod upp för vårt folk både före och efter regimen med militära styrkor för att försvara demokrati mot apartheid-regimens aggressioner i Angola och Namibia för att pressa tillbaka för vårt folk både

0: Container lastat me treto material o medicin til Cuba. Estet campañen du med guienon a donera til switch et tuvo tre sex non fira nie ota sectiota fertifem oti tuvo streck ota. Merk betalningen med container. Alla insambla de medel går till inköp av container till Kuba.
1: Nu är det dags att säga hej då. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på svensk-kubanska hemsida. Det finns på Facebook, både på svensk-kubanska och på argentinare för seger i Sverige, Facebooksgrupper.
2: Ni kan också hitta programmet Krokodilen SoundCloud.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det tredje kapitlet i profeten Habakuks bok. Och det har skett en enorm förändring i det kapitlet ropade i förtvivlan, nöd och desperation. Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du svarar? Ondska. All denna nöd ropade han ut inför Gud. Allt det svåra i hans liv som han inte kunde säga varför. Men efter att Herren talat mynnar hans liv ut i bön och lovsång. Habakuk vittnar om den tro som övervinnarna innehåller profetens bön. Verserna 3-17 vittnar om Guds suveränitet och allmakt, och i verserna 18 och 19 personliga vittnesbörd om var han nu står för sin egen del. Vi läser profeten Habakuk kapitel 3, versen Habakuk till Shigionot. En bön som uppenbarligen också blev sjungen. Och när vi läser dess innehåll så är den ett tack. Det sagt, hur länge ska jag ropa utan att du svarar? Men som nu säger att han hört Herren. Det är den respekt för den helige som vi återfinner både i Nya och Gamla testamentet, men som tyvärr är ganska ovanligt, tåligt väntat på vad Herren hade att säga. Och Guds svar öppnade profetens ögon för nya dimensioner. Han har fått ett perspektiv som han visste han i en profetisk tacksång. Och jag läser Habakuk 3, vers 2 i Bibel 2000s översättning. Herre, jag har sett dina verk, Herre. Förnya dem i denna tid. Ge dig till känna i denna tid. Minns i dess oro din beten som hade blivit modlös och känte som hans bön inte blev hörd, och som om Gud inte längre grep in i människor av Herren själv fått Guds gärningar uppenbarade, fått sina ögon öppnade. Både syn och hörsel är berörda av gärningar i gången tid som Gud påminnt honom om, och han vet att det är sant. Han tänker också på ögon. Han tänker på sin personliga erfarenhet av Guds ingripande och Guds mäktiga gärningar. Och han ber Gud för folk som vänt Gud ryggen och som överflödade i synd, ondska och omoral. Mitt i den mörka tid Habakuk lever önskar han att göra det i barmhärtighet. Det är som om Habakuk säger: och jag som trodde att du inte var verksam, men nu vet jag, för att döma oss och även våra fiender för alla våra synder. Herre, det verk som du nu ska utföra, utför det på ett sätt som vi har inget annat att hoppas på än din barmhärtighet. Din vrede över synden är rättfärdig, men i din att tänka på att förbarma dig. När vi ser ut över världen idag,

så kan det nog i våra ögon se ut som om Gud. Men kunde vi lära av denne profet att ställa oss på vår post, vaka och vänta på vad Herren har att säga, kanske färdige ska leva genom sin tro. Hade vi en levande tro, skulle vi upptäcka att Gud verkligen är värd ondska och mörker. Tänk om Herren fick lyfta också din och min blick utöver oss själva, så att vi av hjärtat och resignation är något som växer på modlöshetens åker. Och att modlösheten inte kommer från Gud, det vet vi. Ty den är modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande, skriver Paulus i andra Timoteus brevet. Vi läser Habakkuk 3, verserna 3 till och med 6. Gud kommer från teman, den hel. Hans härlighet övertäcker himlen. Av hans lov är jorden full. Hans glanslar går ut från hans hand. Där är hans styrka dold. Framför honom går följer i hans spår. Han träder fram och jorden skakar. För hans blickar bävar, hedning splittras. Eviga höjder sjunker ner. Hans vägar är ela i vers 3. Stadfäster att det här är en psalm. Och utan att jag med som ligger i ordet sela, så tror jag personligen att det som ligger i det ordet, det är en paus till eftertanke. Stann, ungefär som när du kommer till en obevakad järnvägskorsning. Habakkuk beskriver på ett underbart sätt Guds härlighet. Hans härlighet, Guds lov, är jorden full. Han talar profetiskt om Guds allmakt, majestät och suveränitet. Ljuset strålar går ut från hans hand, där är hans styrka dold. Guds styrka är ofta dold. Och ju mera vi låter ismen, desto mindre ser vi av Guds härlighet. Därför skriver också Paulus i andra Korinther. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat det och det ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Han som är Guds avbild. Strålar går yrka dold. Med andra ord så täcktes härligheten från Gud på ett sådant sätt att du inte kunde se honom. Men dock förnimma. Habakkuk tänker på hur Gud genom historien låtit sin dom drabba Israels fiender på grund av deras synder. Det drabbats av syndens konsekvens. Samtidigt som Gud alltid inbjöd folket att vända om. När han tänker på det faller Habakkuk ner, så att säga, skorna av sina fötter. För han förnimmer att han står på helig mark. För Guds blick, urgamla berg splittras, eviga höjder sjunker ner, Guds vägar är eviga. Vi läser Habakkuk kapitel 3, vers 10. Ser dig och bävar. Stört regn forsar ner. Djupet låter höra sin röst. Mot höjden och måne står stilla i sin boning. Vid skenet av dina pilar som far fram. Vid ut. Skapelsens storhet vittnar om skapelsens Gud. Och den Gud som styr burarna är också den som styr historiens gång. Gud har full kontroll. När vem Herren är,

bryter också lovprisningen ut. Och dessa ord skulle påminna dig om vi skulle bli stilla och bara meditera och betänka att Gud är Gud. Bävar, säger Habakuk. När Mose gick upp på Sinai berg för att motta lagen, så dels folk var så rädda att de faktiskt inte ville komma i närheten av det. Jag citerar Andras 18 till och med 21. Allt folket var vittne till dundret och eldslågen från berget. Och när de såg detta, bävade de och höll sig på avstånd. De sade till oss, så skall vi höra. Men låt inte Gud tala till oss, för då kommer vi att dö. Var inte rädda, ty Gud har kommit för att sätta er på prov och för att ni ska försynda. Folket stod på avstånd medan Mose gick närmare töcknet där Gud var. Bergen som bävar och störtregnen som forsar ner, så talar han om den Gud som har fördom och som fortfarande sitter på tronen. Habakuk nämner också solen och månen som står stilla. I Josuan läser vi: och Josua talade till Herren på den dag då Herren gav amoréerna i Israels barns våld. Han sade: Iml, stå stilla i Gibeon, du måne i Ajalons dal. Då stod solen stilla och månen blev stående tills funder. Detta finns ju upptecknat i den redliges bok. Solen blev stående mitt på himmelen nästan en hel dag och skynd. Aldrig har någon dag, varken förr eller senare, varit lik denna. Genom att Herren då lydde en mans ord, Israel. I samsvar med det som står här i Josua 10:12, så tror jag att Gud stannade genomföra detta mirakel. Josua hade fått order att bekämpa dessa mäktiga fiender helt, och han såg möjligt. Därför så ber han Herren om att förlänga dagen, och bönen blir hörd. Så Habakuks profetiska lovall och målande poesi, det är historiska verkligheter budskapet handlar om. Det är ett levande vittnesbörd om en levande gloriens gång. Vi läser Habakuk 3, vers 12. I förbittring går du vede, trampar du ner hedna folken. När Gud förde sitt folk in i Kanaan fördrivas därifrån på grund av deras synder. Utgrävningar och fynd som gjorts i senare tid har visat att det ska sjukdomar. Därför skulle också allt i Jeriko jämnas med marken och brännas. Smittorisken var stor, och där något som helst byte från Jeriko, vilket Herren däremot gav lov till när det gällde nästa stad de intog. Staden trampades ner, Jeriko jämnades med marken på grund av deras synder och de sjukdomar som omoral. Jerikos nederlag kom egentligen inifrån, även om det blev en yttre fiende som Herren lät inta staden. Men nu har Israel leva i de synder för vilka amoréerna blev fördrivna. Och även om är Gud inte partisk, Gud dömer synden, vare sig den sker i öppen hedendom eller, och Habakuk är väl medveten om att Gud har inget val när det gäller Guds utvalda folk, eftersom rena gjorde när Gud fällde domen över dem. Gud ska döma Israel och Juda, men inte

se mellan fingrarna med synd och orättfärdighet. Men just i Guds dom ligger också kärleken och barmhärtigheten för Guds folk, än att de hade fått fortsätta på syndens och dödens väg. Gud har lyft Habakuks blick och gett honom Guds perspektiv. Habakuk vet att Guds dom vilar över hans folk och land. Och han vet att det är deras räddning att Gud håller syndaren ansvarig. Gud är rätt, därför dömer han synden. Vi läser vers 13. Du drar ut för att frälsa ditt folk, för att frälsa din skött på det ogudaktigas hus. Du bryter ner det från tinnarna till grunden, sela. Här skådar helt fram till den utlovade Messias, Guds smorde. Herren drar ut för att frälsa sitt folk. Han stiger ner på syndens jord, blir en av, och han bar alla våra synder på korset för att försona alla våra synder till Gud. Här går mina tankar till profeten Jesaja rop i Jesaja 64, vers 1. O, att du lät himmelen rämna och kom hit inför dig. Jesaja 64 är inte bara ett nödrop. Det är också ett profetiskt budskap om något som stiger ner, eftersom det är människans enda möjlighet till räddning. Den nöd som profeten har, den bedrövelse han känner och den ens hjärta, det är fött av Gud. Vad är det som profeten i sin nöd ber om? Han ber att himlen ska rämna och att Gud själv ska stiga ner till jorden, för inte kan frälsa eller rädda sig själv. Och det uttrycker Habakuk så här: du drar ut för att frälsa ditt folk. Samtidigt att Gud ofta har dragit ut för att hjälpa sitt folk i deras kamp mot alla mäktiga fiender. Fiendens egentliga överhuvud är ju Satan, är besegrad av honom som är Guds morde, Herren Jesus Kristus. Vi läser Habakuk kapitel 3. Med hans egna spjut genomborrar du huvudet på hans krigare när det stormar fram för att fördriva mig. Deras glädje är den betryckte. Habakuk säger att fienden genomborras av sina egna spjut. Det vill säga allt det de satsar på och gör för att krossa spjut genom vilket de själva går under. På samma sätt var det den natten när Jesus kämpade blodsdroppar och när han korsfästes följande morgon. Det var fiendskapen mot Gud som rasade. Mörkrets krafter fick härja och på långfredagens morgon. Och när Satan får härja fritt så har han snart förlorat slaget. Jesu fiender spottade, hånade och log och talade om att egentligen var det ganska tragiskt med denne unge man, för att det hade varit en märke ingen förneka. Det fanns allt för många vittnen till alla det under han hade gjort. Det gick inte att förneka. Han hade orona, men nu var det slut, ack ja. Och medan de talade om det tragiska med ett ungt, förspilt liv, så talar Jesus om ett vapnet Satans smidde blev till hans största nederlag. För nu hade mänskligheten fått en frälsning.

0: frälsar du bordat. Du drar ut för att frälsa ditt folk, för att frälsa din smorde, proklamerar profeten Habs bok, avslutas med följande underbara ord. Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsning. Herren är min starkhet. Han gör mina fötter som jordens och låter mig gå fram över mina höjder, alltså utbrista. Trots den förestående domen, för han har lyssnat till vad Gud har att säga. Låt oss be om nåd att också att Gud är vår starkhet och vår glädje. Gud har inte lovat varken fred eller jordisk framgång för sina barn här i tiden. Detta har jag talat i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen, säger Jesus i Johannes 16, trängar från så kallade kristna organisationer som lovar dig både det ena och det andra. Ekonomisk framgång, frihet från lir nog eller ber på rätt sätt. Kort sagt, de talar om hur du kan vinna korsets välsignelse utan att behöva erfara att den sortens tröst Habakuks glädje bygger på. Det är inte verklighetsflykt eller att få det så lätt och bekvämt som möjligt som är Habakuks Gud. Gud har talat till honom och han är nu fylld av den salighet som är en paradoxal blandning av glädje och smärta. För det är inte det mätta som är saliga, men det som hungrar och törstar. Det är inte de som gapskrattar som är saliga, men de som gråter världen. Och det är inte heller glädjen som Gud ger sina barn. Därför är den salighet vi äger i tron på för den oandlige. Ja, den är faktiskt dårskap i denna världens ögon, men inte desto mindre verklig för den som fått del i den, likt Habakuk skrek: Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör? Ropa till dig över våld utan att du räddar. Perspektiv, hans sinne har blivit förnyat, ja, förvandlat. Korsets budskap har blivit uppenbarat för honom, och han försöker inte längre undra, och därmed får han också del i korsets salighet. Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsningsgud. Herren, han gör mina fötter som jordens och låter mig gå fram över mina höjder. Och med det så slutar vår vandring genom Habakuks bok, som vår tid är ute för den här gången. Jubla i Herren, gläd dig i din frälsningsknälse, vila över dig. Gud är god.
1: Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhusen här på 88 MHz varje söndag klockan 11. Jag heter Jens Lundegård och är ansvarig programutgivare.
2: Gud välsigne alla er som lyssnar till oss.